امرت سامان ہوتا تھا محسوس ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جنہیں اس گرمی میں چھاؤں بھی میسر نہیں، ان بے زبانوں کے لیے جن سے ان کی چھاؤں چھین لی گئی۔ سچ میں بہت تیز جلتی دھوپ میں ابھی بھی کچھ لوگ سڑک پر ہیں، بس یہی یاد آتا ہے۔ ایک شروتا کہہ رہے ہیں، یہ گرمی، یہ گرم ریتی، یہ پاؤں نازک، ابھی نہ جاؤ پڑیں گے چھالے، آج کا سریلا سفر تو پورا کرنا ہے، تو چلیے کچھ نہ کچھ راستہ ڈھونڈتے ہیں۔ شہروں میں تو نل سے پانی گھر تک پہنچتا ہے، مگر دیہاتوں میں آج بھی پیتل کی گاگری لے کر دور دراز سے پانی لانا پڑتا ہے۔ تو ہم چل پڑتے ہیں اتر پہاڑی علاقوں میں، نینی تال، کاربٹ پارک جیسے ٹھنڈے پردیشوں میں، یا گھنے جنگلوں میں، یا کشمیر کی وادیوں میں گھومنے چلتے ہیں۔ آج کا سریلا سفر انہیں وادیوں کی یاد میں پورا کرتے ہیں۔ تو بتائیے کہ آپ ان میں سے کس وادی کی یاد ہمارے ساتھ ساجھا کرنے والے ہیں، جیسا کہ آپ نے کہا ہے، تو آپ کی کوئی یاد ہو میٹھی سی اگر تو ضرور بتائیے۔ اور ایک اور شروتا نے کہا ہے کہ گرمی کا جلوہ جس نے دیکھا وہ اس سے دور بھاگ گیا، نہ ہوگا وہ کسی کا نہ کوئی اس کا ہوگا، وہ تاک لگائے بیٹھا ہے آگ برسانے کو، ہم بھی اے سی کولر لگائے ہیں اس کو مات دینے کو، دو گھڑی بھی چین نہیں آتا ہے، ایسے میں گگرے سراہی اپنی ساتھی ہے، بادل آنے جانے کو ہیں پر گرمی اسے ڈرانے کو ہے، جون جلدی جلدی جائے تو جولائی پیار سے آئے گا، اس سے بھلا کسی کا کیا بگڑ جائے گا۔ کیا بات ہے، بہت ہی سندر کویتا انہوں نے لکھ دی۔ اور ایک اور شروتا کہہ رہے ہیں کہ گرمی تپش میں لپٹی ہے شام، اور سہرتی چاندنی رات، بکھرا ہے فضاؤں میں تیری یادوں کا احساس، دھڑکنوں کو تھام کر جو بیٹھی ہے میری روح، اس تڑپ میں بھی گھلی ہے تیری موجودگی کی چھاؤں۔ تو اب اگلا گانا، اور آپ کو بتانا ہے کہ گیتکار اور سنگیتکار کون ہے، اور ہاں جیو وویدھتا والا وہ سوال بھی کہ کون سے کیٹ پتنگے آج کل زیادہ دکھ رہے ہیں۔

کانٹے بھری سونی سڑکوں والی الستی دوپہر کا یہ مہینہ اور ابھی تو جون کا مہینہ آنے کو باقی ہے، وہ مہینہ تو گرمی کو چوٹی پر پہنچا دیتا ہے، قدرت کا نیم ہے، وہ زندگی کو سہجنے والی چیزیں ذرا کنجوسی سے ہی بخشتی ہے ہم سب کو، اس لیے یہ پرکرتی جتنا بھی دیتی ہے کم لگتا ہے اور اسی کے چلتے مٹکے اور سراہی کا پانی ہمیں اتنا شیتل نہیں لگتا جتنا ہمیں چاہیے ہوتا ہے، ہمیں کچھ اور کی پیاس بنی ہی رہتی ہے، بھلے یہ گرمی کی دادا گیری ہے، مگر ان دنوں کو کبھی بچوں کی عمر میں ڈھل کر ان کے ساتھی بن کر، کبھی تھوڑا بڑپن سے تو تھوڑی سمجھداری سے بتائیں تو یہ مہینے خوشیوں کے دستاویز بن جائیں گے۔ واقعی کیا خوب بات کہی آپ نے، تو چلیے خوشیوں کا ایک اور دستاویز اس گیت کے ساتھ آپ کو بتانے ہیں کلاکاروں کے نام۔

پر تم مرنا کیوں چاہتی ہو؟ اس شخص نے پوچھا. یہ میرا اپنا معاملہ ہے، تمہیں یہ پوچھنے کا کوئی ادھیکار نہیں، لڑکی نے جواب دیا. بڑوں سے اس طرح کی باتیں نہیں کرتے بیٹی، سنت بابا نے پیار بھرے لہجے میں کہا. ایشور نے تمہیں زندگی دی ہے، زندگی لینے کا ادھیکار بھی اسی کا ہے. تم اپنے آپ کو موت کے حوالے نہیں کر سکتی، زندگی میں دکھ اور پریشانیاں آتی ہی رہتی ہیں، حالات سے سمجھوتا کرنا پڑتا ہے. آخر وہ کون سی مجبوری ہے کہ تم آتمہتیا کرنا چاہتی ہو؟ سنت بابا نے پوچھا. میں نے کہہ دیا نا کہ میں آتمہتیا کا کارن نہیں بتاؤں گی. میں جانتا ہوں ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں، مگر میں پھر بھی جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی مجبوری ہے جو تمہیں آتمہتیا کرنے پر مجبور کر رہی ہے، سنت بابا نے کہا. لڑکی نے ایک نظر سنت بابا کے چہرے پر ڈالی اور دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے گالوں پر پھسل رہے تھے. اس نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، میرا نام رکمنی ہے، میں ایک اپاہج اناتھ لڑکی ہوں، بوڑھی موسی کے سوا اس دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے. چند پل گزرنے کے بعد رکمنی نے کہا، اسکول میں لڑکے اور لڑکیاں مجھے ستاتے ہیں، مجھے دھرتی کا بوجھ کہتے ہیں. کچھ دیر چپ رہنے کے بعد اس نے کہا، پچھلے کچھ دنوں سے میں محسوس کر رہی ہوں کہ سچ مچ میں دھرتی کا بوجھ بنتی جا رہی ہوں. اپنی بوڑھی موسی پر تو میں پہلے ہی بوجھ بن چکی ہوں، اب ان کے بوڑھے کندھوں پر اور زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی، اس لیے میں نے آتمہتیا کا ارادہ کر لیا ہے. نہیں رکمنی، نہیں، تم آتمہتیا نہیں کرو گی، سنت بابا نے کہا. زندگی ایک خوبصورت گیت ہے، اسے ہر انسان کو آخری دم تک گانا پڑتا ہے. میں جانتا ہوں تمہارا ایک پیر پولیو کا شکار ہے، لیکن تمہارا ذہن مفلوج نہیں ہوا ہے. تم اپنے آپ میں آتم وشواس پیدا کرو. اگر تمہاری محنت اور لگن میں سچائی ہے تو تمہاری محنت ضرور رنگ لائے گی، اور دنیا کی کوئی بھی طاقت تمہیں ہرا نہیں سکے گی. تم پڑھنے لکھنے میں جی لگاؤ، تم علم کی روشنی کا مینار بن جاؤ. جب تمہیں چڑھانے والے لوگ اس مینار کو دیکھیں گے تو شرمندہ ہوں گے. ان کی ہار ہوگی، تمہاری جیت ہوگی، اور وہ اپنے آپ میں سر جھکا لیں گے اور تم سے پیچھے ہو جائیں گے.